Lige om et øjeblik er Andreas Holm Hansen klar med de regionale nyheder. Først skal vi lige have den her fra Santana og The Product A, B and G and Free. The Product G and B and Free hedder dem, der ligesom rapper i Norge. Under andre steder, så hedder nummeret Maria Maria, og du får det frem til klokken 7:30.

What have I done to deserve this? Her fra Dusty Springfield og Pet Shop Boys. Vi fik også Hookworm med Forfra Sårbar og U2 med Beautiful Day. Og nu er det Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shansi og Nile Rodgers sammen her på Honey Boy.

Alright her fra Dean Lewis. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Den tager vi om et par numre. Vi skal nemlig lytte til Back for Good fra Take That. Men først her, Jonah Blacksmith og Eyes on You. Stay.